0: Lodwa Taiba is i Simia. Jiena Miriam Friġiri unilqakom għad dan il-programm miġjub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Ittisimgħu fuq 2GLF 89.3 FM mill-Belt tal-Liverpool. Ħanibdew bil-qsib spiritwali illum se nisimgħu minn Father Noel Bianco, MSSP.
1: Eżis ħuti Maltin u Awċin. L-erba ta' wissu hija l-festa ta' San John Maria Vianney, il-kurat ta' Ars. U dis-sena ftakart li 46 sena ilu, u qed bil-qas sintana, Father George Cherry tfinnieħ din il-ġurnata wara li kien attakkat fit-13 ta' Lulju fid-dar tagħna kien hemm xi ħadd daħal u taħxaba b'siġġu li kien hemm fil-kamra. U dan 20 ġurnata biex imut.